sana mwashia na miweto mwashia wati nesuwe kumuli frama amu nebosa wapia tia sidi ya wani da suwa ni mwini.

wa bene wa mremu epiem peni betimi akaso matemu asem magia tum mia mi jina esie foforo na medeba ni masantwe a wo honom.